0: قسكو خالي خسخنا ووشري چباريو غغبال ويو چنمري او تاليكري تسيلو چاككو بنو كتكوري شاقاريك تقچيكك امو بيري شيموي نقرج كوكو تريبري ري تسيل اريا قوشل كسشنا ووشري ياري روكري وشوت بالك يقيق وچي اكوك ازنا تسيخ بوي اري تقچيكو خالي خسخنا ريب باري وبيت بال ريو بيت بال ري تسيل كيلي تقناري رومال ريو چاكري ساتناس كيلي تخيكري روك رنوخيل چاكريش جوقاب خوستق كتبال إماي بال خري خاص رنوخيل ري خوستق خاستق ريش ري تسيل چكيوك أميغ ناري كي كيساج ناكيب رومال ريش چيمان شكي كولاخ تاري لوقوك إبالا لخوك اوش ري ساقلاخ تسيخ چشكويني چكي كولوشيك رومال كواوري ري ديوس كتاق خوخونتاق چوبانيك چكيش ارچ کیو سوبو ایک بانچ کے چیک کی کو خری ہوستا خاستق کٹیگوری رومال وری بنا ات اوخ سیخ پکیوی کو نو خیر ری مانش کاختخ شکو خون شریچ ری ساخ لخ سیخ شانی ارش کا خو وشری تیل ری اوخ رخو شک چنیم قیل وری دیوس پر نو خیل کا خبال ایو مال ری ایش اچلا شک ری ایش چه ایش لوق رومال ری خوشل رومال ريش چه ري ديوز چه باري وماخي بال اولوك شيشو سيك ايخ اريش كيش كولتاخ رومال ري اشلاب شيل اي رومال لاري كوتيو شري ساخ ري اكوهونيك باري ساقلاخ تيخ شيشو سيك ايخ چريش كوري رومال ري اصلاح قد تيخ اريش كيش كوين چه او ريقيك ري اقيخير ري قاقاوشيل خيسوس كريستو روك كووري اچالاشيك قاس شيش كولوك قاس اوزو كوليك چه بناري كوتونيك چه شيويتا مخوك ري اوخ رومالني ريقا جاويبال اون رومالني ريقا جاويبانيك عريتا با ريقا هاوشيل خيسوس كريستو ري ديوز قطات شيل چشاسو خو لغو قيم وخو يوم رومال ري نملاخ تقوب وكو بيسام قكوش بارنو خيل قيخ وخو يوم ري ايه بال چقيج كو بيساخ باري ايكوش ايوانيما كو جاباري اوچو قابري ايوانيما چشو بانيك رنو خيل اوصلاخ چاك اي اوصلاخ تسيخ Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uch, chuachri dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzih riahaushel, arech kas kukuhi riuk ikhil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhi, arech kuhtotok pakikab riwinak che esachinak, Eche eitzel takwinak. Ruman rech cheman siatak tari kohonek chikech konohel rieguinak. Katekut. Ria hausel, riare mankuk eshto riutzig. Riare kaskuyanari chukab e kaskishuk olna chuach riitzel. Katekuri. Riuk kakubamri kakush chirech ria hausel. Utsuhik ibashik kabonom. Chironohel rikastak uwach kuchtakan chiwech. Riish تخين كيبانو ايشي كيباناوا قاكوبام قاكوش شياري رياحاوشيل ككتو ريو بيري وانيما چي كاپاري لوقاقبالو كوش ري ديوز اي كاپاري وچوقابري كريستو كاتيكوري باريو بيري رياحاوشيل خيسوس كريستو كوختاقن چيوه چالاشيك چي تاسايوي بچريش رنوخيل اچالاشيك چي من روك امتخون سوك الالاخك اسلمال ايشي من اوترين بيم تاريزيخ چه شیوه تماغ ایش چه قوک ری اوخ رومال ریچ چه اوچ ری تامشیک ای بانوم چه ری ایش رخوشیک کی تقیق ری بی خیخاز شقبان ری اوخ چه من شقتا پاسو واج کسل من شقبانو شقوخه من شقتا لوق شیعتا خون قوا کمال ری گوینق شانه چه باقیخ چه جقب چوک چکونیک شقا کهو قا جقب ایشوخ کسک اریچ من کتا خون گوینق چه شول ری ایش چه کخون خاسو واج کویا چقیچ ريوخ تقل چقيج يتال چقيج وري كتي كوري اري كقاخ چه كقاقوت چه وچ شري اوخ اوخ كنبال نوخ چه وچ اري چكوخي ترين بيخ كتي كوري اري تق چه اوخ كو چه شول اوخ كو يوك ريوخ شقيا وبي شاو چه وچ ري ويك اوخ نوينخ چه من كراح تخ كچاكونيك شكوخي ما وايك رومال چه ري اوخ شقطا رقانيل شقتاو تي خول چه ایک اوخو خون چی شول چه من سوک ایل تخ ری کی بانو من که چکون تخ کتے کوری رونوخيل خاسو واج كيو كيل تريج باري خاوشل خيسو كريستو كقبان خون سيك إنيك إكي قطاج كيج ويوي نقري تشاكون با روك خاماريل عري تشي اي عري كيشاكو ريكي واكي كتيخو كاتي كوري دي إيش إشا چالاشيك ميتنابا ميشكوسك چه وچاكوشيك ريو تيل ويك أخون ويناك چه مانكوني ماخ تاوي بيشاب كقبيه چي ويش با ويوخري چيت إباخ ريو بي اي عري تشكي لوك إيش چي تاسا يويب چريچ لياري كاتي كوت ميبانوغي كوليل چريچ لياري شاني چي يخابا خيخاچا وياخيك خونا چالاشيك عريت بار ياري ري رخاوشير ري خماريل كي او ري خماريل چي ويش رونوخيل قيخ اپارو نوخيل خاسو واج كوخيت ابا ري اخاوشيل ايوك ويرو تيلي واجري چي باري نوقب كيلو بيوي باري نوقب ري ان بابلو اريواري ريتال نوقب چي كوكوترو نوخيل ووخ كينتي باح خيوا كينتي بانيك چي كوخي با ايوك ريو دقب ري خاوشيل خيسوس كريستو. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesucristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri loco ebal kush, e rinimlach utzil rech ri Dios tatshel, e rechri Cristo Jesús kajaushel. Aretak chiri in shin mahih nube, kimbe pari Macedonia, shin tacha wech, arech katkanah kan pari Éfeso. Arechri at, katakan chikech enikah takwinak, che man kikut chik nikah tzih, che kashlan tak tzih. Emikohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih, emikohon chrech nikah mayir kichsak. Che mankot ukisik eweri shashui kupon kesh e mankot chrech kupatani ri urayibal dios che tikita hinak parikohonik ri krahwe takanikri arena bekrah ri loko ebal kush che petinak pahun utslah anima petinak pahun utslah chomanik e pahun kasti halah kohonik enikahwinak che manshekanak tkan paweri شيقاخ بانيكاخ استقطير ري ايري كيكيچوماخ انيم تق اختيخ شريچري بيشاب كاتيكوري مانكيتام تري هاستق كيكيبيخ يشقوخي مانكيتام تري هاستق شي ايختيخاب شريچ خينكوت ري اوختامچك شري بيشاب شاس اوتسوي و اوتسو كوخيك كقبانو كاتيكوري خاصشناتق باچقيچ شري بيشاب مانشمانتخ رومال كيچري اوستقوينق شانش بانيك رومال كيش ريمان إني مانيل تخ إري إياخ جوحب رومال كيش جي ريمان كي كهون تخ ري إياخ مكيب ري إياري جي كيزيلاخ واج ريتيوش إري ديوس ري إياري جي كي كيمساخ ري كنان كيتات ري إياري جي إكاميسانيل ري كيما كون روكا جي إيشوك ري إياري جي كي كيكايي ري وينق ري إخوستق وينق ري إياري Rima ke kohontas chrech ritzir kukutik. Ritzir che utz chunuach ri utzlach tzir. Rech ri uqichir ri dios che ri are utzlach ubantachik. E ritzir che shia chuech ri in. Kin maltyoshin chrech ri are. Ri shia ou chuech ri in. Ri nuchukab. Ri are che are ri Cristo Jesús kajaushel. Che in utz shin ri lo. E shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in. Che ujer kanak. Shin bihri itzel puwiri Dios. In banal kesh chrech ri komon tiosh. In bil re ri itzel puwiri tiosh lach. Katekuri, ri in shkuita huwach ri numak. Rumal rech cheri in mangwetam tak ronohel ri shin bano. Ri in gashlan lach winak chuwach ri kohonek. Katekuri, ri usipanik ri kahaushel sibalach shkohi uwi uk. Ri in, shkohi kheri ri kohonek. Eri loko kebal kush rechri Cristo Jesús. Has tzihna kut we tzihri, eshas takalik kamukab, we kikik bashik kubishik, ri Cristo Jesús. Shpepa we uwa chuleu, che kikoloshik ri eachmakib. E inri in nabe chkechri eachmakib. Katekuri, Wari in shin rak kuy bal numak. Warish bantahik arechchi pari in ko kalahisah naberi u kochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkut bal chikiwech konohel, richi rahaushikwi, cheke kohonach rechriare. Arech kukohi rihunali kalah kik aslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak. Riare chekasih Dios. Riman kilitahtah. Riare cheshuwi hunchi Dios. Chrechriare utsalah taktih. Chechare rikihil chubek ich chubesak. Amen. Arewa wetzihri. Cheri in kimih chawechriat at Timoteo. Chiat walkwal. Ritzihshib ishpawiche hunam benakruk rikitzihri ek ashal takutzihri Dios. Ruk siwetzihri utsalahbar richok chabana. Kas chahekeba awuk rikohonik. Eri utsalah chomobal. Ek onikah cherumal chemang shkik oltaweri kuk. Shkibanitzel parikikohonik. Chikishol wedik ahwinakri. Ek ori imeneo. Eri Alejandro, ri eare, chesin ya chechri Satanás. Arech que tamah che man kikibihta chikihumulitzel taktzih puviri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchilbeh, chechiwech kas chitaba, echishchaba rukri Dios. Kas chitzonokba chechri Dios, e kas chishmaltioshin chechriare. Rech toko bisbal kiwach konohel riwinak. Pakiwiri ea hawinel. Pakiwiri ko kikowinem arech. Kukuhi hun hamari lalach kak asleman kuk. Ruk tabalalach kak asleman ruk ri Dios. Eche kastakal chkik ri uch. Aregwa weri. Rikas uts chuwach ri Dios kahawshel. Ejewa rikas urayibal riare. Riare krak kuk ol konohel winak. Eche konohel kebe pari sakalach tzik. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri o huinak rukri Dios. Chareri Cristo Jesús chehuna chiri are, shuhachrib arechun tochbal kech konohel riwinak. Areguari utslach katbal tzig, chrich chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shino kisash inachtig, e in apostol, riin kimbihri sakalach tzig, mashata imanal tzig. Riin inahtig chikechri man ea judíostag, chipari kohonik e chipari saklachtzig. Atekori, riin, kinwag chichi nimalag konohel winak chichau barruk ri Dios, para nohel kolbal. E chikiwali sakba rikikap chikag, ematbag ori oyowal erichog. Ri eishokib, chikikohobari katziag, e kikinakib cheri uwikik kib, e utsuk olik kib ruk rikatziak. Makipach uhri kiwi ruk antakpuk. Onruk helikalak takabak. Onruk utsalak takpahyu. Shane chikatziakik kib ruk utsalak takchak. Hachari takal chikikri eishokib chikichakun pari uk aslemal ri Dios. Aritak chikiyari tihonik ib rakawshik cheri ishok mankot hunzih kubih. Shakha echok chrechri kibishik. Rin mankiyat be chrechri shokche kukutun chechri tzig. Shokuhe cheriare kubih hun pishab chechriachi. Shasrahawshikwi cheriare mankot hun tzig kubih. Rumal rech che arena besh ban riadam ekat esh ban chiri eba. Katekuri mangareta riadam shsubik. Shanare ri shok shsubik eshuban ri mayataltah. Katekuri riare kukoltah nari. Rumal rech kushik nanshel, weriare kuwonehrib, ewek kanak parikohonik, parilo okebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzignakut, che utzwe tzigri, rihunche krak kubanak yuk, wawe chakri, hun utzlak chak. Shahekuri rakawshik cheman, kot hun etzelal pariuk aslemal. Rahawshik che rachahil shahunishok. Mansibalah amahatah kutiho. Shuik chawik ri rahawshik. Utskuk riwinak. Utskikulashik riwinak kubano. Kukuwinche ukutik ritzig. Mankutik tari amaha. Mang achchokhtah. Rahawshik che kemel winak. Achtskul riutzil. Mangareta kulokok egripwak. Rahawshik che utsalah achkatal tzig parirachoj. ekubunocheri erral kual kenimanchreshri utsih khachari taqalchkih rumal rech wehun makot qatal utsih pari rachoch lakkuwin kuri chechupanik uts kukri komon rechri dios rakhawshik cheriare manhun kakwinaqt pari kohonik rumal rech cheweheri weneri nimal kkuwin chrechriare eriare kbe pari qatbal tsihri kashtok shokuhe rakhawshik cheri man ekotaquk utskikil riare arechman getselakh tawach echeriare mankatsaqt pari khetaq kambal kukokhri kashtok ri ediakonos shokuhe rakhawshik eustaq achihab kikikol kitih mankikitih tasibalakh amakha eman itseltakh kikiban cheutsukushik ripuak chikikolo bari awatalik richi kohonik bajun utslakh chomapal nabe utskilik narik banik katekuri wimankot khun itzel kilitach chkech kiabari chkech richak rich diakono ri ei shokib shokukheri eare rakhoshik che e uts makibihri itzel tzih pakiwiri winak shokukhe makitih sibala hamaha paronohel makikesh barikitzih ri e diakonos rakhoshik che shakhun riki shokil e utslakh qatal tzih kikiban chikishol ri eral kual e parikachoch ri eare che utskikiban pawechakri kikichak khun utslakh kolibal ri e kikichak kichuqab ri parikohonik chrech ri Kristo Jesus aretak chikin tzibahweri shaskweyemwi chianinakwa kinopanari awuk katekuri wekin beitajek rakhawshik cheri at awetam ri qas utsk aslemal parirachoch ri Dios Chiareri komontios rechrik aslik Dios. Chiare rakanja yare utik balil risaqalaxtsir. Khina kuri. Nimala khuban takhikwa riawatalik chreshriuk aslama shikri Dios. Shqalaxisa shik pari baqilal. Shuk bashik pari ushlabshel. Shlita huwash kumari e angelit. Shiaw bishik chkechri khatq amaq. Shkokhon ri wachule uchrech. Shiakik eshianim la khuqihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, ri ushabishel saklaku bishik kubir, che pariuk isbalir iwachuleu, ek onik ahwinakri, che kikipakchihna, uwachri kohonik, ek kikihat ihna kipri, rukhostak ushlabal, eruk takutsihrik ashtok, rumarech che utskikitari, rikitsihrikep kiparak takwinak, che tibumrik aklachich, parikichomabal. We winakri kikiqilri kulanem kikiqilri getaqwa cheutihi krix ban rumal ri Dios yarech ruk maltioshi bal chech ri Dios kikitihri ekohoninak eriketam ri saqalaxtsih rumal rech cherunohel ri gastaq shuban ri Dios chas utskwi eyatalik ktihik weri winak kutih ruk maltioshinik ri utsih ri Dios erichawem ruk ri Dios arek tiosh ri san rech weri Weriat, kakut weri chikiwach ri echarashik, riat, atxun utslach rachchakri, ri Kristo Jesus. At tsukumri, rukri tzih, rechri kohonik, erukri utslach tzih, che riat aternebem. Hegas atxun utslach tihoshel, chikishol ni malach konohel. Katekuri, rihetak tzih che rech we uwachuleu, erihetak molom tzih, che kechri rihetak chuchuib. Chabaqchihba uwach. Chakohoba achuqab parik aslemal rukri Dios. Riukohik chuqab rukri baqilal. Manqast k'oupatan. Katekuri erik aslemal rukri Dios. Utz shrech ronohel. Rumarrech che ruk amri chinik rechrik aslemal. Hunk aslemal che rechwe uwach ulewri. E hunk aslemal che kpenari chweq kabih. Qasihna kut wetzihri. Shokuhe. Kukkawinik kakakoho, weri uch, korik esh kakareko, e kakakohri kajukab rumalrech che korik yebal chrihri kaslik Dios, riareche kolonel che nima lak konohel, e aresi balak kolonel che kechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakotuba weri. Makohi bahun, che keritzalak awach rumalrech che maha katri hobek. Katekori chabnaba, Atxun wachbal kutbal, chikiwichri ke kohonek. Ruk diatzih, رقري أسلمان رقري لقوق إبالك أوش رقري أت سوك إل بارروخيل تشياري تقشي مخاكي نوبون أوك تشاتوك با إل تشريج أوسيك إشيك وواجريتز إباتاليك تشريجري بيش بانيك كوكري وينق إيشا كتو باري تيخ تشكي واش ما تسوقو بيخ باري أوسي بانيك ري أوشلا بشيل ويا أوم تشاويج ريش ياتاق تشاويج رومار ري تيخ ريشخون قاشلو تيخ ري ديوس الرومال تشيري إقاري خاب شكي كوخ كي قباوي ري آت روك رونو خيلا وانيما تشاوي ليخ إيشا بانا وري أريد شي نملاخ كونو خيل كي كيلو تشيري آت أوتس آت بناق تشاويلا أويب آت إقاس تشاويلا ري أكوتيك ري تيخ قاس باتشات كانخ باوي خون بيري روك وري كاكولنا أويب آت ري إكي أكول ري إكي كيتاريا تيخ. Primera de Timoteo, capítulo 5. Mabon bak esh, chrech hun rich tata. Ruk esh tak tzig. Chabih bakep o ship tzig chrech. Hacha chrech hun tatshel. Echkechri eak hol. Chibna ba chkech hacha eawachalal. Chkechri e rich tak chuchuib. Hachahas enanashel. Echkechri alitomab. Hachahas eawanab. Paronohel sukil. نيم تشاويلاوي ري امالكان تق إشوقيب ري إن عريكين بيغ ري إقاس ملكان ويخون ملكان إشوق إك أورال ون إك أوري تقومام رخوشيك تشري أكالاب تشكي تماخوك أسلماشيك ري ديوس نبيكوك ري إكا تشالال إشكي تماخبا وطوخيك تشكيش ري إكينان تات ري شكيبان تشي كيك إيساشيك ري إياري وري أتشواج ري ديوس كاتيكو ري ريخونجي قصيخ ملكان إمان إك أوتا تشيرا چلال رياريك أوري ريبال چريخ ري ديوس إيشي باقيخ إيشي جاقب كتاوروك ري ديوس إيشي كتومان بوي ري أتزيخ ري ديوس كاتيكو ري ري ملكان إشوك تشوي كتومان چريج تقري ورايبال بونيتاخ كأسلك چي كامينك تشيوي ري شوكوخي واوي ري چي بيخ با أريج ري إي أري منك أتخون إتسلال كيريقيتاخ كوك ويك أخون غينق من كوبان تري وطيل چكيش ري إرا چالاشيك بارو چوش ري ري ري شو باقشيخنا كوري ري او كوخونيك إسي والاخي تيل چينا چواش خون چي من كوتو كوخونيك باري كي خوكات ري إيمال كانيب شوي كي تيباش كي بي ري شوكيب چي أشكال چي كي خوناب إي چي إري شوكيل شخون چي ياشي كانق رخوشيك چي ري ري كوكوتو چه اوز شوان پاریوك اسلمان شوك ایساخ ری ارال اوز کیک اولاشک ری گوناق بناوم شوچ اخ ری اتیوش لختق ویناق شوان ریو تیل چکیچ ری ویناق چه کی ری قومک اش ای اوزوك اسلمان پارو نوخه ری ملکان چه مخا ای ری خب ما تیب اخ کی بی چه کشول ری ملکان رومال ریچ ری ای اره اره تق چک پی چکیچ ری نیک اخ تق کی ری اجیبال شكوكول للاح واش ري كريستو ري اي اري كاكه كول ايشي خمول شاخي كوري كوكات بالتيخ باكيوي رومال ريش شمان شكي كولتاخ ري شكي اكي تيخ شريش نابي كانوك كاتي كوري اري تاك شك ما كوت خون خاص واش كي كي بنو كي بي بارو نخيل تاك خا امان شوي تاك شمان كوت خون خاص كي كي بنو شاني شكو خيك اوك شو بانيك سيبلاخ تيخ كيوك شري ليك إيشي أونيميك كيب باري مانكوتا كيش تشيش إيكيوك تشي أوبيشيك ري خاستاك تشي مان أوتستاك ريين أري كواك تشي ري إي مالكان تشي ماخا إي ريخ تشي كيبنا تشي با خمول ري كيك أسلمال تشي كوخي با كالكوال تشي كيبنا با قد بالتيخ باري كاچوش شاخي ريوا ري كي كوليل مانك كوين تاري كوبي خون تيخ با كيوي خينا كود إيك أو إيخو خونشك تشي إيك أو تشي روك ري ساتاناس ويك أخون إشوك تشيك أو كوخونيك كاتيك كوري كأخون ملكان إشوك تشيكي شول ري إرا چلال تشيشوبنا ري وطيل تشريش ري أري أريش من كويات خون إقان تشيكيش ري كومون تيوش إشاخ ري كومون تيوش ككوين ري تشيكي لي شك ري قستيغي ملكانيب ري إقا ري خال تشي أوتسو بانيك كيبان ري كيشاك أوتسري تشي إي أري كامول كي تغبال كي كيريقو إتشيش وري شاساري إنا بيري كي كيريق كيش أري تقشي كي كيا أوبيشيك إكي كي كوتري تيخ ריצי בתליק חיוואני קוביך. מקור בצפ יבלוצ'י רי אמאוואקש. צ'קופוצ' ריטריקו. שוקוחי ריחצ'ק. רחאושק צ'ק אורי תוך בלוצ'ק. צ'קוחו בריציך כביש פווי חונקריחל. ועקב אונג אהושיפ ווינק קביניק. ריאה הרי צ'קיביש ריציך פקיווי צ'היה הצ'קיוואש קונוכל. ארץ ריאניק אחצ'ק ככוחי כשיבריקיל. ריאין קינטה צ'וויץ' צ'וויץ' רידיוס, צ'וויץ' רי קריסטו חסוס, את צ'קיוויץ' רי אהוסטק, אנחליפ, את שאום, חסאו צובניק צ'בנה ופישאפ רי, אשכרי מווילו רי כיבנתחיק רי ווינק, שכנינק מקוח הקאב, פווי חון ווינק, צ'קולו אהויב, אמיה אהוויץ' רוק רי ומק חון ווינק צ'ק, את צ'חצ'ו חוקוליק אהויב צ'בנה, מתיך צ'יבשק ותוקל חורון, צ'תיכה בריא מחה, צ'צ'רי אפם, צ'צ'רי חטק היביל. צ'צ'נים גוע כלי תחיק, ריקימה כחוכון גוינק, הרי תחצ'י מחק בן כתוך ציח בקיווי. כתה קורי, ריקימה כחוכון צ'ק צ'קתה מתם כלי תחיק, ריחלי קלח תק כבניק, שס כלי תחווירי. כתה קורי, וכאורי מן אוסטח כקבנו, מן הוותליק תרי כקנחיק. Primera de Timoteo, capítulo 6. Conojel ri achchikib ruk hunahau, rajaushik nim kikil wiri ekahau. Arechman kot itzel puwiri ubiri dios eritzih. Katekuri, rieko kahau chek okikohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumalrech che kachalalkib. Chaneare sibalah utzelah kipatanashik china chikibna. Rumalrech cheri, que kipatani hunam riki kohonik kolik e errachil ri dios. Rajaushik cheriat, kaya ubishik, eka kutwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih, ema kakanak kan taruk we tzih ri. Riutzire kahushel Jesus Christo, che hun tzih cheare, rik beruk rik aslemanik pari dios. Rihun gwinak ri, umoy risam ri nimal, mank otunok bal. Shane are kutsukuk nik ahtak choma balchik, שמן אוסטח, אקוצקוך ריצ'אוך, רוק תקריציך. רוק ורי, כפר יצל תקרא יבל, ריצ'אוך, ריק אש, ריצל שמבל פה וירי ווינק. ריני מלאך תקצ'אוך, שמן קוטו כיסיק. אוורי, צ'קט וירי ווינק, שמן אוסטח כיצ'ו מבל קוליק. אצ'ילמן אקוט הפריסה קלחציך. ריאה הרי, כי כיצ'ו מח, צ'ריק אסלמניק רוק דיוס, שרץ צ'קוך פקרי. חנקות, ריק אסלמניק רוק רידיוס, אוסרי צ'רץ' ריחון גוינק, שמקרח תצ'ינים חסטק, רץ' צ'וואץ' ריק אולק. רומל רץ' צ'ריאוך, מנקות חונחה סוואץ' שקק אמולוק, צ'וואץ' ואוואץ' ולו. שוקוחי נקות, מנקות חונחה סוואץ' קקק אמבי ווא צ'וואץ' ריארי. ויקאוק הווא, ויקאוק הצייק, ריאוך, שקצ'ומח בא צ'אוץ חבונום רי. ריאה הרי, שערק כך כעוסי בלך כחינומל, כצח פרי יצל. פרי קאט, פרי סיבלך יצל רייבל אוורי, כאוק אמו בי, ריגוינק פרי וצ'ופיק כיוואץ'. רומל רץ', שריו רב רונוחר יצל, הרי רי לוקוק אבל כוש שריך ריפוק. אקאו חון גוינק, ששיקי לוקוק איך ריפוק. נח שבאווי שריץ' ריקי כוחונק. ריקלמה שמיוויק רומל סיבלך כאש. קטגורי, ריאת, צ'יאטאצ'י את רצ' רידיוס, צ'תלו ביקרוק ענים צ'צ' ורי, הרצ'ה וקוטח ריסוקיל, ריק אסלמניק רוק רידיוס, ריקוהוניק, רילוקוק אבל כוש, ריקוצ'וניק, ריקיאל, וצוצ' אוכישיק צ'בנה ריצ'וך רצ' ריקוהוניק, צ'פוצ'יך ריחונליק אסלמן ריאת סיקימוי, אצ'י שחיק איבה ריאציך שליח צ'גיווץ' סיבלך וינק. ריאין קינטה צ'וויץ' צ'וויץ' רידיוס. ריארי צ'קויה ריאק אסלמל נמלך קונוכל. אצ'וויץ' רי קריסטו חסוס. שפתק וכחיל ריפונסיו פילאטו. שוקות ריחון אוצלח קוטבל. צ'קולו ברי פישאפ צ'פסוקיל. אברי צ'אח צ'וכיל צ'קטנה. פריו קלה חיסניק ריקחאו של חסוס קריסטו. הון קלה חיסניק צ'שס קוקות וירי. פתק ריקיך צ'צ'יקום קנק ריאוצלח רצ'. ארי שחון צ'י החווינל, רי החווינל קצ'רי אי החווינל, ארי החאושל קצ'רי אי החאושל. ريشوياري چيكو خوناليك الاخ اوك اسلمال رياري چيكو بخون ساقيل خوي من لوق دخ كويا كبهوي خون شي من قد خون وينق ريلوم شقوخي مك كوين تخ كريلو چيش رياري ريق إخيل ريجوغا باليل جوبيق إخ جوبيسق آمين چكيش ريق إنو ماب ريشوي اواجو لوري چابيه با چكيش شي من كيبان تقات بالتسيخ باكيوي رينيك اخشيك شي باري كيبان تخي كولوق ري اياري من كيكوباتا كيكو شريش ري غيتق قينومال شي كخارو بيك شاني اري شي كيكوبا كيكو شريخ ري ديوز ري اري شي سيبالاخ كويا چقيش رنوخيل خاسوواج اري شي تقاتو كوخيك كقابانو شي كيبنا باري اوتسيل شي قينومار باروك ري اوتستق كيشاك شي كيا باري خاستق روك خون اوتسلاخ كانيما چکته مخبا او خچک او وچری خاستق کیچ ایروک واوری کیکی چکناری هون اوتلخ کی یکبال ایروک نکوری کی کوویناری کی کیلوق ری خونالیکالخ اسلیمان ایوم تیموتیو قص باچا کولوری او کولیبال ری تیر چقیلا با وی چریچری شق تیر چمن رچتری کوهونیک شقوغه چقیلا وی چچری کوللان تیر کوبن ری من تیر تخ نوخینیک ekone erojon winak che shikiyakan rikikohonik rumal rech che are sheberukweri chukuhi bari usipanik ri dios iwuk. Ryukap gush tzibash chrech ri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo rumal ri urayibal ri dios arech rin kinyau bishik ri chinik Rech aslemal pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, rilogalaj walcual. Chechare riusipanik ri Dios. Rilogo ebalukush, riutzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. Kin maltioshir chechri Dios, cheriin, in rachak. Hachari enunan nutat, aretakchi, chipakir echichakab. Rukhun sukalak chomabal. Kat natak chwech pari nuchawem ruk ri Dios. Are tak chi, natak chwech ri uwal tak awach sibalak king wak katin wil chi humul. Are chkin noh chrech sibalak kikotema. Riin, king mayow chech ri unatisashik ri akohonik. Kolik che man sachinakt pari ube, ri kohonik, che nabesh haki par ranima ri awatit lois. E pari ranima rianan eunize. Eshokuhe kinchomak che shokuhe shakhi pari awanima riat. Rumal kuwa weri, ri in kinta chawech, chakohoba achukab, chupam ri usipanik ri ushlabal, che shukoh ri dios pari awanima riat, aretakchi shokisash ri kabah pawi. Rumal rech, che ri dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil, shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab, rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkishba rumal riutzir kahaushel, che kyana ubishik, ong matkishba chwech riin che intzapital pache rumalare, shane chat kolba wuk parikesh rech tokabisbal uwach riutzlachzir ruk riukab ri dios, che shuhuk olo e shuhusikir rumal huntiosh lachzir, manshata rumal kachak riuk, shane rumal riuchomobal riare e rumal riusipanik, che shuyach kech pari Cristo Jesús. Are takchi mahak owe uwachulewri. Ewe sipanikri, kamik shukutri pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk istzik puwiri kamikal, e che shubano, are chkchublin ri hunalikalak aslemal rumal ri utzalakzik. Riin, shino kisashik in hunakchak chech we utzalakzikri, heha sinaktakon tzik, in apostol, e in nimalakaktik chrech. Rumal kuwa weri, riin weta muchihik wek eshri. Katekuri, riin manging isht rumal weri. Rumal rech che riin kas wetam hachin ri shinkohon chrech. E riin, chi utzwi ri kin chumah. Che riare, kukuin ri, kuk ol ri nuk olibal, chi kapari hun kihna ri. Kas utzri lik chabanaba, ri usuk il tak ri nutzih. Puwiri kagahonik e puwiri lokok ebaluk ushri Jesus Cristo che rishato. Utsukolik chabanaba, rik olibal ya omchkech. פרוגרי וצ'וקאב ריטיוש לחוש לבשל, ששס חגלווי חוגרי אוך. פריאטה וטאמצ'ק, שריווינק איח אסיה, הונוכל שינגיב עצ'יך, אצ' כישול רי אה הררי, קורי פיחלו, רי ארמוכניס. ריחאושל, צ'פש בר יוקאוש צ'קאצ' רי ארצ'לר ריאו נסיפורו. רומל רצ' שרי הרי, סיבלך שויינו צ'וקאב, אמן שקיש תצ'ק שריחתק צ'יץ' שאינו חתאים פצ'ה. קטגורי, הרי תקציש פפרי רומא, ריירי שינו צוקוקך, אצ'י שינו רקווי. ריחאושל, צ'ויה ברי לוקבלו כאוש שרצ' הרי, צ'וואץ' ריחאושל פרי הונקיכרי. קטגורי, רינו פתנשק שובן ריירי, צ'וואץ' פרי אפס. ריאת עוץ שינה, רתמשק וווירי, צ'ונוואץ' ריין. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Categori, riat atual cual, riat chatkolba pari uchuk abriu sipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas rumalwech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun eachihab, chakaskekowinik che ukutik chkech enik achik. Riat chachihabarik esh herihas ronohel winak. שרחצ'ו חרי קריסטו חסוס. הון שערי אוצ'ק ריצ'ו. מנקות חסטקו וצ'צ'ק, כוצ'ומח פריוק אסלמנו וכסיר, ערי קרח עוץ קיליטח רומל רי שסיקין רצ'. שוקוחי, חרי ריווינק צ'ק צ'קון פרי אסטדיו. ריירי, צ'קניק שווי ועוץ, וצ'וכי שיק שובנו, חיחס קוביך תקרי ופישב רי אסטדיו. רחאו שיקרי, צ'ריוואץ' ריטיקון קייקק, ארנה בק יאצ'ץ' ריחונחצ'ק שסיבלח שקונק. צ'צ'ופובה ריחסטק שריאין כוח קימביך. קטגורי ריחאושל קובנארי ארץ' ריאת קצ'ופ רונוכל גורי. קסצ'נתך צ'וויץ' שרי חיסוס קריסטו. שקסטך צ'קישול ריאקה מנעקיב. ריארי שריחל רי דוד. חיחס קוביך ריאוצלח נוציך. פריוטו קוב ריאין אינקו פריק אש. צ'יחצ'ה אינכון אכבנל קש, אינכו בצ'ה רוק תקצ'יץ', קטגות, ריוציך רידיוס מחתאים תרוק צ'יץ', רצ'חון רוק כו בצ'ה, רומל כוואוורי, ריאין כנכי רונוכל קש, רצ' דוקו בסיבל כיוואץ' כונוכל רי אסיקים, הרצ' שוכוכי כורי קילותכם פרי קריסטו חסוס, רוק ריחונה לקלח איכיל. חסיך נקות, וציך רי, וריאוך שוך גם רוק ריארי, שוכוכי קורי רק אסלמן רוק ריירי, ורוק חצ'וקאב. כוחקנח כאן רוק ריירי, שוכוכי, וכחאווינל רי רוק ריירי, וריאוך, כחפקצ'יך ריירי, שוכוכי, כוחופקצ'יך נרי ריירי. וריאוך, כובן כפרי קציך, ריירי, מן כובן כפרי יוציך. רומל רצ' שמן כופקצ'יך תרי ריוציך. צ'ביך בחומול שקרונוכל ורי, אצ'ביך בתשובת שרידיוס, ששס מגוחיווי ריצ'וך רוק תקריציך, ששוויק קווין שכיסצ'ק ריקטוויק. שבנה בה רונוכל, הרי צ'ריאת קסעת עוץ שוואץ' רידיוס, את שריאת מנקות חון חסוואץ' שקרסה הגשבל, שני קסעת חון עוץ רחצ'ק ריציך, שסקלחציך. ריציך שמנקות אוצ'ולך רוק ריקה כוחוניק, שפקציך וביק, ראי הרי, שקיביך ותקציך רי, כברי פרי מנק אסלמל תרוק רידיוס. קטגורי, ריקיציך, כובנק אשרי אחרי חס חון תביל רצ' ריקצומל. רי אמנאו, רי פילטו, איכון הקוט שקצ' ואי הרי רי. רי אי הרי, נחשבוי שרצ' רי סקלחציך. הרי תקצ'י כיכי גיבה, שרי כסתכי בל, שיבן תחינק צ'ק. שחי קורי, שכיבנק אשרצ' רי ככוחוניק, איכון תקווינק. קטגות, ריאוץ לחות יקבליל, ששוכוך רידיוס, שסקווי רינימה לחות שוכב, אשס תיקטלק, רוק תקווציך רי, ריה חבשל, ריתם כיווץ ריה אהווינק, אצ'ופקציך בה אובק, ריצל ריווינק, שקוביך ריובי ריה חבשל. פחונים הלכה, משווי דקו כאן פוקטק כל בל רי, אונסק פוקטק כל בל, שני שוכוכי, כוכון רי, שצ'ה כל בל. אונשכול כל בל. כוניק אחרי, כוכיסש צ'צ' חסטק שנימלך תק ובנתחיק, היכו שניק אחרי, چکو کیساس چچری تاقیبال قد سیلال خینک اوری وی خونوینک مکات خون مکاخ کبانو چریشیم بیخ این ریاره هون اوز لخلق ری تیوش لخلق ری ای اوز لخلق ری چواش ریخاو ایشاس اوز گویری چریش رو نخیل چک چواش ریخاو چطانی مخوق چواش ریخه تق او رایی بل ریاک احولیل چط سکوخ با ری سکیل ری کهونک ری لقوق ایبال کوش ری خماریل چی پخون امام کک گنوخیل ری چی روک خون سقلخ کنیما کیکی بیخ ریو بی ریخاو شیل چپاق چی خوبیک ری چوخ ایری من اوزلخ چوما بلتخ ری ات اویتام چی ویری چی کک امو بی پا ری چوخیل کاته کوری رخوشک چی ری او پتانی خیل ریخاو شیل چی من کچ اخارتخ چنه رخوشک چی ریاره که اوک اولخ گنوخیل ری وینک کک اوت ری چیخ ای کوگوچ ری کش رخوشک چی روک چو چوخیل کیخنچ کچ ری او کولیل رخوشک کچو مخ چه ونه ری دیوز کویانا چکه چارچ که گیکش کیب ایوانه که تماغ ناری ساقلخ سیخ ایوانه که چالیخ پخون او چلخ نوخی بل ونه نخ که کخیوی چه چ ری اوکات ری کشتوگ چه ایو چابیم ری ایاره پچه ایچه ایخ پتانی خیل چه چ ری اورایی بل سیگونده ده تیموتیو کپیتولو 3 ریات قس اوز رتامشک چه بنابا چه پاری کسبال تقیق کونا سی بلخ کشک بدک ریوینق ایشوی ری کبیری ری رو قبال کیکوش شریق ری بق کیکی بیخ نیمالخ تقیق ری نیمالخ ری کیکی بنا سی بلخی چل ری کیکی بیخ پا کیوی ریوینق منکی نیمان تاری چکیچ ری اکینان کتاد منکی کمال تیوشیخ تاری ریو چیل کی بناری ری چل چرچ ری دیوز منکوت کانیماری منکوت لوکو قبال کی کوشری کی کی بیخری سی بلاخی چل منکوت خونو چیل ری پاری کی کسلمال منکی کی بنتری ری اوچیل ری ای آره اکولیل ری چرچ ری اوچیل اکو حول تک چیخ کی کی خی کی با چیخ چی من چیخ تخ اموی رومال ری شوی کانیمال ری کی کی لو ایرا چیل ری ری چیل کسلمال امان ایرا چیل تاری ری دیوز ری ای آره خی کلیک ری چه ایوینق کی کهونک کته کوری کی کی باق چیخ ریو چو قبری قا کهونک ریاد چه قیلا اویب چه گت بی کوک ری ای آره ری ای آره ری اکوری چی کی شول ری نکاخ چه گوک چو تقخا اکه چو بلین ری چی کی وچ ری من ایوز تق ایشو قیب تخ چه کوسی بلخ کی مک کوسی بلخ ی تل تق کی رایی بل اکته کوری رنو خیل قیخ کی کی تیخوخ کیب ایچی ما که گویند چرچ ریتامشیک ری ساقلخ چیخ خیخاس ری خانگنیس ای ری خامبریس چشه چوخین روک ری مویسیس شکوخه خیوا که گیبن ری ای آره ری که چوخین روک ری ساقلخ چیخ یا چی خب چه که او ایچل تق که چو مبال چی من ای اوست باری گی که هونک کته گوری من نختاری کی بیوی رومال ری چه ری کی موشیل که قلخیسا شکری چی که وچ نیملخ کنو خیل خچاش قلخیسا شکری کی موشیل ری اکیب کنق ری ریات چی شینا تر نبیخ پاری نو چیخ پاری نو کس لیمال پاری نو چو موبال پاری نو کخونک پاری نو کچونک پاری اولو قبال نو کوش پاری نو چقاب پاری اینو قتالک پاری کاش شپی پانووی پاری انتیوکیا پاری ایکونیوم ای پاری لیسترا ری این سی بلخ کش شپی پانووی کتی کوری ریخاو شیل شاس شوتو نواج چواج رونو خیل خرین اکوری ری که کسلمال کنو خیل ری که کهان چرچ ری کریستو چی پا ری کسلمال رو گری دیوز ری ای آره شاس که کی رقوی ری ری کش کتی کوری ری اخمکیب ای ری وینق چه ایک او رو گری من اوز چیخ تخ چی پا رونو خیل قیخ که بین ری پا ری چیل رو چه کی گیا ری من چخلق چیخ تخ چی کچ ری اینک اخچک اشکوخه چی بیل اقان کیب کته کوری ریات چه گلو باری چیخ چه شاوه تماخ اچه ری قس شد کخون چریچ ریات اوه تام خچین تق ری ای اوختیخ چریچ وری کته کوری چی اری تق چی اتا کالنا ریات شاوه تماخ ری تیوش لخ تق چیب واوه ری کونیک کویا ری انو خیبال چه کویا ری گلو تخیم چاوچ چی رومال ری اکوخونیک چریچ ری کریستو خیسوس Ronohel tzir, rukri rushlabal ri Dios petinakwi, ek o potan shrech ri tihoch ib, utche utsalahisa shek uwach tzir, arech kukutri kolombe, arech ktihoch ukutikri sukil, rukweri, ri utsachiche rech ri Dios, chiusukpam ripre chupanik ronohel utschak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malachin comir chawech, chaschuach ri Dios, echuach ri Cristo Jesús, riare, checubanare, recatochzig paquiwiri ek aslik, e paquiwiri ekaminakip, pariubiri upetbal, eri rajawibal, chayaba ubishik ritzig, chas amakel, chakutuba, hachikiri hostakzig, chatyahanba, chrechrima ustach, chayaba hunzig, rechchukab, rukakochonik. Echakuturi tzir. Chikpenari nikah takkir, hawihe, riwinak mankikich irtari, ritzir. Echa rumal rihetak, kiraibalri, kokohi chikishikine, ek ikartihri, kyokik. Kikitasapanri, rikishikin, arech mankikitatari saklaksir. Eare kikitat behri, ritzir cheman ustah. Katekuri riat, ruksibalah anohibal. Chabana ba ronohel, chachiha ba rikash, chayaba ubishikri utslachzir, uts ubanik chabanariachak. Katekuri, riin, chikinu kisashwa heri, inhunta baltokop, eriwelik ubik chishobanik. Riin, utslachuch ohishik shimbano, chipari ukisbalil. Riin shink isarinube, riin chishink olwirinukohonik. Shas kamikubikri, Sukumashik chuech riwikibal nuholom, shareri sukil. Juntok bal chuech chekuyanari riahaushel chuech parihunk ihri, riare che suklah katbal tzir. Eman shuitari chuech riin kuyao. Shaneshukuhe kuyana chikech konohel ri eare, che ruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, che riare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wikba ulok riapetikuk. Rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebaluk ush chrech we uwachu leuri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos, awuk. Rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Riin shintak biri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chak amaulok ri hun watziak, chiri in shinyakan pari troada, pari rachoch ri karpo. Shokuhe, chak amaulok ri hetak nuuh, riaresi balak kuah, chikak amulok, areri hetak nutsibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riareche achchiir puak, obonam si balak ditzel chuech, riachaushel kuyana utok balirri, chrech kerihas ri uchak. Shokuhe riat, Chawila awib chuachri are. Rumal rech sheri are, shukhal hun nimalak ulel chrech ninutzig. Parinabe mul che shinkohi chuach hun katbal tzig, mankot hun gwinak shintowek. Konohel ba shinkiya kanok, kuahne, makot itzel uk ashel chkech rumal weri. Katekuri, shiare riachaushel shinutoo, shuya sibalak nujukab, arech shasri in kinya ubishikri tzig, ekikitat behri winak, Cheman ea judíos tag. Katekuri, shinkoltajek chuachri upuchirikoj. Ria haushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. E kinuk olri, aretak chi, kinuk ol, chrechri rajawibal chikaj. Chrech bari are, rinimlak ejil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwachri priska, eriakila. Shokuhe chkechri rachalashikri onesíforo. Ri Erasto shkanahkan pari Corinto. Ri Trófimo yawap shinyakan pari Mileto. Chichanim chatpetulok aritak chibahak peri kalah. Ri Eúbolo. Ri Pudente. Ri Linu. Ri Claudia ekonoher ri achalashik. Kikiyapan hun rutsilawach. Ri Ahaushel kukuhibaruk ri Aushlabal. Ri Usipanik ri Dios. Kukuhiba iwuk riish. Riguch tzibash shreshri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rechri Cristo Jesús, arechri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uch obik, resakrachzir che shaskeri echasrik aslemanik pari Dios. Ruk rihun weyebal chrih rihun alik alak aslemal, reshuya ubishik ri Dios. Riareche mankot tzichtal kubir. Eshubir shaspak e hunab ulok. Katekuri riare aretakchi uts shrilo, shuk utri utsirchi umal ri in, herihachari utahanik ri Dios, rika kolonel. Chrechri Tito, rika sehual kual parikomon kakohonik. Chechriare, riusipanik, erinimla rutsilal ri Dios tatchel, eshokuhe, ri rutsilal ri Jesus Cristo, rika kolonel. Weriin, shatinyakan pari Creta, shalrumalri, arechri atkak isu wukoshek rikomon tiosh. E arech kiakoh parnohel tinimit, ejojuntak erihab, jerihas shimbih chawech. Chikihunalri e are, rajaushik cheshas e uts parnohel. Rachahil shahunchi ishok. Kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe, rajaushik che eni manel. Rumal rech cheriachyuk, riare cheachpataninel chrechri Dios. Rajaushik cheriare uts paronohel. Riare manimlachtach kubano. Mankpet royowal. Mankutijechta riamaha. Mangachchochtach. Makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane uts kikulashik riwinak kubano. Chi uts kikulashik riwinak kubano. Utu jomashik ri hastak kubono. Suklach winak. Chikichau rukri Dios, chiahau chrech akanrip riare. Uya omu wach rukri saklaxih, hachari utslak kutunik, arech kowunik, kuyari jokap ruk ri utslaxih. Yarech kusach kiwach, ekutsalih rikitsih, rikikulelah riutsih. Rumal rech, che eko eki eitzel tak ushlabal, chimankenimantah, chekikiya ubishik rima ustah, ebanal takzih. Eri e are ri, chi are en abe ek ochikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rajaushik tzapish kichi, wewinak ri, kikibanik esch kech konohel rienik ag, ahupaha winak. Are takchi kikikut riman utztag, rumal che arek kak uwach ripwak. Hun chikishol ri e are, ak ashel utzih ri Dios, shubih. Ri e ag kreta, chi amak el ebanal takzih, Eitzel takawah, sak orilalah kipam. Wawe tzihri, chikas tzihwi, rumalk uwa, sibalak che ayahaba ri eare. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzih kech ri ea judiyus. Shokuhe, ri getak kibishab ri winak, che chikikitasa punkip, che ri saklak tzih. Ronuhel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk takwinak. Katek kuri, chikiwach ri maesuk winaktak, mankot hun hasuwach ri, chisuk chikiwach. Shokuhena kuri, mangsuk tari likushlabal erikichomabal. Kikibik cheketam uwach ri Dios. Katekut parikik aslemal, kikibakchik uwach ri are. Sibalak eitzelalak takwinak. Mang enimaneltak, mankot hun hasuwach che utzkekowin che chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arecha kutubari usuk, erikas utzih, ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlak aslemal, utzucho mashik chikibanaba ronohel hasuwach. Kas chikuhiba, kichukab bari kikohonik, bari lokok ebal kikush, ebari kochonik. Shokuhe, ri erik ishokib, chikuhiba hun utzlak kik aslemal. Herihas ri takal chikih ri etyoshlak takishokib. Makikabah ba tzih chikih ri winak. Makitih ba sibalak amaha. Chikikutuba ri kas utz takpishab. Rukwa weri, kikikutnak uri chikiwach ri alitomab, ri ulokeshik ri kachahilal, eri ekalkwal. Ri ishokib chikikolokib. Chikowinche chuk ilik ri kirayih. Utsubani kikiban ri kichak paha. Ekmel takwinak. אני מנהל צ'קצ'רי אקה צ'חיל, ארץ מנקות ריצל ציח גיביש פווירי וציח רדיוס. שוקוכי, צ'טה בצ'קצ'רי על אבום, ארץ עוצקי גיבן צ'רצ'רי כיק אסלמל פרונוכל. ג'קוטובה פריאק אסלמל, צ'יאטחון כמבל ציח רצ'רי עוצלח כאסלמל. עצוק צ'ריה ציח, יעצוק צ'ריאק אסלמל.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chechi.